0: عمر اور بدلتے وقت کے دو ہی ساکشی ہوتے ہیں، پہلا سمے اور دوسرا آئینہ۔ ہم اس بات کو کبھی سمجھ نہیں پاتے، مگر سچ یہی ہے، آئینہ اپنی موجودگی میں ہمیں خود سے ملنے کی آزادی دیتا ہے۔ ایک کیول اسی کے پاس ساہس ہوتا ہے تم کو تم سے روبرو کرانے کا۔ آئینہ ہماری جیون رتھ کا سچا سارتھی ہے۔
1: گجرا لگا کے، گجرا سجا کے،

کمال امروہی کی رچنا تھی غلام محمد کی طرز، لتا منگیشکر کی آواز میں پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا۔ اس گیت کو پسند کیا انل اندور سے، انل بامنیا، پرمیلا بامنیا، نندنی مسکان، نیلم ساون، کرشن کمار، رتک، کنال کیتن اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں نے۔

0: آزادی ذرا یاد کرو قربانی.
1: سننے والے سبھی شروتاؤں کو منجی ورما کا پیار بھرا نمسکار.